0: Need a lift you can rely on. Then call copper cars in Blythe.
1: Will get you there safely, comfortably, and right on time. Next time, you need it. Next time, you need it. Text time, you need it. Taxi, you need a taxi. Read a taxi. Remember the name. Call 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160